0: Μόντες του Αμερικανού Ναγκορδέ, Christmas, Ονδρίτα και Μετιόνων Ρέινα, Σιρένιν που είναι τα τανότα να γοημί, Κανίμουα, με το γουάναν σου ρέι γουά και να γουάπι μόνουα, Όγαμ να κονάνι τα να γουά αμοιότα να γουάν cash attached true online. Εγγάια ρε που έρεγω για μου αμ τσόπα, Ιωάν να μκάχου τα ήτα παρά. Τα ήτα και γκάι με γάιρα, Βαλιόγαν δίκαι αμ κάχου, αρέ που πούν τα νίλια. The retirement post. Pun naran temane ari na kunan deki na koim detay ari ku korawa ye ya mota ki am popai. Temane yo pun wowa te naron buangana na ari ku kunan ka buangana ye. To wana ena buang ka bir magan mai sinam KPF. Awa yo ari na nan buangana ngana ye yam KPF mai maina. Wowa ena riki pati sakatia metan nam KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow. Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan ni bukan Malaysia asbum, pa tetapi yang itu kita bukan dalam kerja lagi, aku lagi tapi yang on runner, pa yang mana yang tahu roy yang aku nak ni bukan pautu karu yang asbum asbum, nikah ini sebab pautu kaki yang aku nak jadi ni, ayat terakhir kita tahu yang kakawa kita bukan pautu kan kerja lagi yang naru ya, yaman.
0: Shoyera ya sebab kita service ayo, tingkai ya hamen waki, oh ya hamen kapungana, oh doira wangkai ya umane esendek.
1: Waki terlebihku, itu, nasi nak bawa in the cash attached. Bayangan dekai lora ti time and post di kanan ada pobai.
0: Punya kita sahaja singkana utangiri ane kan kari kita raga nama piawa yo. Ibi ibi teron kapungan ana pokosiri tak mengaira ane kan aku amota di kanan nara page air cash attach on Facebook or mekanne. Hari aku nana pendek ane kau imtiri.
1: Urinya, hari pun negara kita tak pun popa online ni aku rendang ni kotor retirement post, papa si the cash attach, aingai hari tadi tak berapa. Kerja apa? Amuan tak pun popa. Hari langgan ni kuwa ni aku kure ni kuwa, pati kapai ni kuwa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kima mana service cash attach nak kau yang kain non nape? Orang kami kain tarawa kami nak kira rame, payah non tetapi ayah kima? Orang ni mengapun kata nota kena kau ini, kena yang muaki yang tarawa.
1: Karena yang masih siraki, karena kau nak kau yang nara page on the Facebook. Pasal tauroi ni buah goyang ni kami ada tak goyang ni payah kita tangiri ni kari kari kita tamyai asugi wapui me awat yawa.
0: Rita kita goyra yang nara nampan daripada nai suat yang wakia isua kia ruaiwa awa awa ibu kendi kirongrongona apa ni? Aita me ruaro hidirira te sevesa iyo pangaya nang pun tapor poro aw kari kemana ngai te sakari kira ke I kari kemana me nau makap aw I kari kena pe kanuan nau KPF nampa.
1: The cash attach pun nampa pun popai ibu di kari kian tera. Yaman! Yaman!